0: Yeah.
1: Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngựa ở trong lòng, những điều mà thế gian trông ngóng con chỉ biết nói con thỏa lòng.